menu wechel makati kibota masi bita kachel menu genke innocent law in radio kiloni golias hewin maleng enu chatanda gopa law in radio wakwa lego lubama tuera jame ducho haba memonj memwale nyimi wadua ote obotini yudiko matine nino memi obotwa wea watika luungu tine tine te yeti anlokma ditu tuali ket mekuwa ma, maikuwa wangeoni iti kikicha furi kombwa malope ki kitbal tuju manu wan batika bala na yute chenkany anitika mien wakar moron menene manu waloke wadukchen botin kuno wa ngot ikom bal ma mekwa nen kutiko matine ruot chwin maitika kati kuona yewe katike ma be menywa ko kilo tien wa migi tien lok ma konne bi bicheru ga nywa kone weko bet lok ma migi ba be weko bet lok ma mega nyo tam ma mega entu bet tam ma migi ma non ram lok ko pelo tien wa migi ma no tiwa ba konno yo diko ma tien ka chel ke kuona bene mene gin ma pere te khatam ni waji kono ka chero ka karo ki ngoma no initi ka mirne ka duogo adeo botin kun legana tuju lega kuna working in wore chelke ken man Yesu Kristo rodwa amen. All right, for it to add low in radio dakika hapa we chelo karati kom chaba pa we rio me ko di komeni na matin ka gofuri yabo radio maka mega yabo ket mawo chikere an nya keke kasule nyo mindu i rot ket mano awatimu kere changwen tuju for berge carmen en moro wanywa lok ma pere tek lok mano ramu lok ko maka megwa lok mano ron we ko wan pe kep mano watikere malope kep mano wacho kere yo diko matini angeyo ni jama nepe yot ento kep me winyo masibite gwajike ni chatan la gopa por jami duju mawan watime kwa mamegwa machamu kenu wa no challenge nyo challenges ye no pe timiri paluba mwenu biru no tam nyo kit pachatana yino tika donye kwa maka megwa so pira tek beni no miro beri kingechi iku ni jami machalu kit enu ni now amiru wanen nyo aklok ma pira tek tutual kachel ki yen mani tika wanyo ready yu deko meni yan matien angeo ni dano cho iruwa ma pat pat kamo ke ken mani tika wanyo ready ye yu deko meni yan matien yu kano cho tika yopay me chero gatimo interview I gang teach ma nyen mag wak no tika chero kan nongo ne jo kane ucho ako diko ni ki gum mo godong bene mi ki chelo jomo kane food tika kuoro and gum money ma wan wa tika loko ne yene jomo kane ago choko ki tep kuo ma bene tuko ne ane jami ne pe yot yu diko ma tin la tin palo ba ento amera wach ni yen ma food icho ki tek pa kwa cho me tika neno jami timo mogo ma tek tutwal ma gino mo ma nen chale ramati ma bay tutwal peye nyima megi anamira wachini kwain luoro e bol beng pian luoro ako beta ngeno tika kilo jami maduong tutwale yet yin luoro tigin ma logo ki yiwan logo ki yiwan ka kele yet yin kere ka beti ngeto mo po logo kiri yini no chale wachi de winyo go andong tika kilo la peny ma di tutwale wiyo diko matini what if I fail? Katika poro kono nyo pal pa succeeding nyo peulare kono kelo la peny mo kana wi yene yo diko matini mano nen ne pire keni keni ni yen nen chalo pay be to twal nyo nen chalo pay romo atimo ginu moni ma chunyi tika tamano mire timi yo diko mini matini en kelo luo moni en yet in na ten palo ba menu a ye kiet pa chatan dok bene tini wa mero nyuak ma tutu twal lok ma dogit lokom luor ma tikwo pa wan

Amiro o apo berwi la dien palubane tilok ma peretek ma ti waraga Mario ma Paulo choyo menobodjo botem sheo waraga Mario ma Paulo choyo botem sheo moke wa kamaleng lok ma peretek ma dogi lokum luoro Amiro wa kwana kwana ka waduk chen wa nen ma tot ngoma no wa romo nywako na ye ko di kumatin wan kirima na iti wako kanyo kai tiki Bible leb luo chere nen waraga Mario ma Paulo choyo bot jo tem sheo Aminu choyo bot tem sheo rada ti podcast ajali aliwa chel miya chel ki piyar bongwan wia boro I Bible me leb luo la win radio kaino wa bi kwana ne ka chel nen waraga Mario ma Paulo choyo bot tem sheo ti podcast ajali wa chel miya chel ki piyar bongwan wia boro chora chel chenga bero amir wa nen chenga bero gen pichawa manotika ngweje ka wadugu chen wa nen ngoma notie pien luba yampeo mio wa chuin me luoro ento mio wa chuin me tero kime ma kime gwake ken wa ok menu ngoma warga ngoma Paul uchoyo bote mishio enu la win radio kun wajani menu luba peo mio wa chuin me luoro ento rola chwe jo mi wa chwin me teko me ma ke me gwake kenwa amen meno lok ma pere teka tira tira ma omere yini kerri we yini yo diko minen ma tien la tien palo ba tien lokeni chwin mi luor ma yin pol kare beru kere kuone kanyini yoni pe chwin mo aki bor rot luba mo chwe u yin na tiyan paru ba meru beru chwin ma la rachatana yedika ketu kuo ma megi yoni beru chwin mo aki kama pat pe u beru chwin pala chwe mo chwe u yin meru gena chen ma mire nge pian Timothy nyo temsheo Mario wachiwa maleng ichenge achura achelchenga bero iromo mete ekwana matutu ya kanyang chwin ma initika nungu kudikumini ya matin ino chwin luo timo genmo ni maumire chere timo kunkai chere timo ni tap ene iromo bero yo maleng but yen chwin ma cha weng itiko nungu inen do e didi mada inen dong chara wachi peipore ino chalo wachi kama ini ti ye ni no chalo uno peo mira ini beri ye meno pe chuin marot lubao kere kwa ma migi lubao chuyo in ki deo uchuyo in ki teko uchuyo in ki ma uchuyo in mi beru ki kero ki tek chuin mi kwa piri keni keni pe bet ka buwane lok ni an ki ngona Lupa peo chwe yen ni be idetibu money ma ini wajoni ini ti yeni. Kit kwa mone ne what if ke geti. Lupa keru in ni mira in yebe ni ini ti dano ma dit. Pei bet ka buwane chawa weng.

0: ஆற்றினே யோ திக்குடுச்சு டோ ஜோக்கர் ஜெல்கிற இயேசு கிறிஸ்து win yuk mi gan matin kama wa duwa ho gan mami ni a ke win fon ma a ke vuk ma le ni chako chawa pa na ka chawa pa wa riyo me odiku win fon pa lo ba ini no duchu ipiera boru ya bungwen tonera beach speak fm we be di kare me rochu kuni win gan matin ni we ri ro kuni
1: all right and then low in radio dakika bungwen ke ken modong we apa donya ti e kom chawa pa wa yario bedong chawa wa chero katumago na wepo keke kanyika wa bi tuwena neke lega kagwakdong tiki lokmo ma gwakwa ramo nywako ni wan keri dong la chen abe meno namba chim makone wakupe keri kare ke kare ento wepo tuweke lega lutian pa lubang lubang matuera jame duchu haba me mwony amira duwa foch botien video may tika kati kuwa pa wan lutino ni pekare mo romo may tika miyano bot lutino ni meti yunu tichi ki kone ben magwa ko ruenyo itika miyano kare ni umiere kongure kuni ang bene loki ko laki kutu botin kono do luoro bene tiye chuinye miyero ni umiere loki du botin chak lopu kori ini waye ni luoro eno ni pegiena chel may ini chue wa kere pegiena chel may kere kuwa ini ni nola racha tana ye tika luwenye matek me balo kare palo tino ni luoro kelo tama pol ikom lo tino ni luoro kumbide tika weko jemi mapol bega time mabaye kuwa mamekwa ruot ya puangwa ruota legi ni chungpe gang pamojes atema tema maen tika uoge yete kare man tika miyino yire pa ke tamma tut ikuoma mege. Tika keluwa luor madon. Machamo kenwa moko tamme tika yelo ne. Atu ruat. Deho ma ini miyo. Ini moko kidok in. Ni woki buk patem sheo. Ni deho ma ini miyo. Mama ini miyo kuowa. Ye ben ni mere wan wa kwa la boi luoro. Ke kenwa. Ke teo enu ni wek luen menu ku oi ya gi kene pian gen duju tiyo chwe kom yen pi kom nga ti mama pat. Ini wa ini ini tiyo kom diye kwa wa ki kome. Kamadong wa no kwa ti teke ya dida. No in ibi beru ka kanyu ye chung ki mojes. Ye nyot yire yo. Ye wek kuywe. Yue ye ket yom chwini kuoma mege ki family ne. Jami duju yini wajini tuwere. Aba lega ka walego ket enini. Pole wiwa pe wil pi ketu. Deo kun wa wok no kinyin wudi ma ini miyo. Ubinu tawai ko yataria. Kun ene yu a chel ki ken me wok bore. Kawa obotin. Yesu Kristo ubinu darma pol. Pengeo ni enu ni in. Ento timo jome mia wura danma polu chayo danma polu pengeo pengoe mio yere tuwero wero nyeti nying mia wura nying ma yitriyamu chien nying ma chao dano nying ma timo jome duji kuwa mamekwa kawa luo nen kudiko matien moja stika luo ngu nying Yesu Kristo chungkere legu bene pe otpa megu Florence wek luoru ku oe ya gikine wek pajene deo kubini ye. Nen luoro mati gang pa Megu Florence. Lutina nyira gino lurem mabeju. Ente ya gikine chuin me luoro bino. Girin wako. Gidugu pajo. Ye wek tek chuin me jingu chuin me gang. Timpal rachatan makuni keru luori kom lutino. Timpala racha tan makoni kelo luore komegu Florence. Yewe katu teko genyim Yesu Kristo mi Nazaret. Peti gino moke ken maloyu. En kit pera chelo family ma pol gitika woke ye. Kit pera chelo dan ma pol gitika nenone. Ye timi awora. Foye tutwal. Lok me nywako ka chel kere yu dikumatin. lego bene ma logo ma chalo an ma pena obero neno ni ye weki ruj wako ki wiltiru ni ma timi ya dane ma timi lako kwogi ye wek kwoku loke kit ma tina neno mono tuju ni en ye lako kwone pe wek gu ye lako kwogi etu wek gu laka gu waini atie ka lako kwona lego ma chek weka gi kany kun legane duja woki nyi wuri memari Yesu Kristo rodwa amen. Not abiro abichel abiro abiro abich abich not hadek 076 double 7 double 5 double 0 3 Foi tutal fande lo ngeni ko diko matin noy ticho mabe school road ka kanyu foi dara dojo mo ber ke kare me nyako ne kera ne ni men no pe la la yen station ma megi weko gare hedwan ma pege ko mal melo Uganda fo berwate dok wan kiri chawa apawe chel Mio chawa adek me kutieno ki yob me maino tien ema tika bino ki yob me yabwain yob me nyoni otlony paspik benetit tuolo botien manaiti wako kanyo irahon beru ke gum kono halimia chel kawa mio botien no kai chako ke donyo dista Ario Dekaboro, Star Chiel Star, Ario Not, Ash, Man Speak FM, Konkoman Lawin Radio.

email remixujara@gmail.com. Mana ye chawa minwa kulok. Chawa ne en tara palwa. We duago cha tuch ikum lok mau kane. Lok mau miruk ya kamaning dokinwa ki. Tara paluak. Ibut yub me yabwe. Yo

kwa wia waliet do kwa gua here bodu ne bungwa tonne bich speak fama bon ma bigik wana yo tega metu daro i winywa winya i bidni ankia.

0: Nung meet my bear loyo in network my bear loyo weng in Uganda. MTN. MTN, tiyo itelot pa Uganda Communications Commission.
1: Bara bara ke bin ke tar ke kilo bin ke tar ke custom kona bin ke tar ke la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon tin ya di
2: la la me gin wi di we yin tiringe ka meti jeri
1: ya boda ti makija na nge yin bi ko mala wa bi na marne ko mala wa bi na marne ye boda na nge yin du ya
2: kon ki kon mer ma dak la me le lo ana kon ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak mama cha an la memba
2: jel boda yo bi ko ma nyen no mi wa cha chon di ya ya boda wa